Barokisni, barokisni, barokisni, kaklawan syerti. Kasit kasni kumban iru kamsalia,